السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس دی وی ایف ایم اڈوم تائے میہا فرائتکان ورن اوفا وری ور باج وری وقت کولکن ایدن می ہفتہ اگس ایم ایف ایس می شو یا ایکی گمی بد کری ارن آشدا می راچیا راچیم بیرو گے مڑی فو فلم کے دائرہ گے ایم ایف او گے خبر تکا معلومات خاص کول می کری گیندا شوئی می ویت گیندا ہفتہ کی وس ರಾಜ್ಯ ದುನಿಯೆಗೆ ಏಕಿ ಕಂಕುಳ್ತೋಗೆ ಮುನಿಫು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಬಲಾಲಿಯ ಸಮ ಹಗೀಗತ್ತುಗುವೆ ಸಮವಾರ ಫೋರಿಗದ ಹಫ್ತಾಯಿ ಮಿ ಮೌಲುಮಾತಾಕಿಗ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ಫಹುಗೆ ರೀತಿ ಲವತಕ ಏಕೀಗ ಫುರತಮಸ್ ಗಡಿ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾವ್ಗೆ ಲವೆ ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ.

ہم کشورم تیمن رسکلانگ اف باوا لوی عربی بہم قرآن کھمگے ای تیبامی ہم وشنا فکر کرمٹکے۔